0: wischt, wischt, wischt, wischt.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.